0: me nyum bi ba na tie ye ni obonsam be di oko a ye ni tio ye ni ajai ye ni obonsam
1: 98.9
0: be di oko a ye ni tio
2: holy fm
3: holy fm
2: platform to heaven.